0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Синон, живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM. Коли душа співає. Я

0: чекати.
1: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Яві.ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

вічно свого кошаю, все на хвилину замираю. Я точно знаю, що ця ніч моя, знов ця ніч моя, тебе чекаю я.

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути.
1: Явір FM. Тільки хіти.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун, український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олив, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Слухай.
8: Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
3: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM.

Вшановуємо пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне на ранок п'ятниці, 21 серпня. Новини області. У Львові на вулиці Виговського дві машини збили чоловіка з дитиною. Як повідомляє патрульна поліція Львівщини, вчора ввечері на вулиці Виговського в місті Львові сталося ДТП з потерпілими. Відразу два водії на легковиках БМВ скоїли наїзд на двох пішоходів – 35-річного чоловіка та його доньку віком 8 років. Зазначають, що на місце події прибули медики та екіпажі патрульної поліції. Обох постраждалих у важкому стані госпіталізували до лікарні. На місці аварії працювали слідчі з розслідування ДТП, які і з'ясовуватимуть усі обставини та деталі події. Загальноукраїнські новини. ППО знешкодила 107 із 135 запущених Росією безпілотників. Командування повітряних сил Збройних сил України зазначає, що за попередніми даними, станом на 8 годину ранку протиповітряною обороною було збито або подавлено 107 ворожих дронів та дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих на трьох. Атака ще тривала, в повітряному просторі перебувало декілька ворожих БПЛА. На кордоні з Молдовою призупинив роботу пункт пропуску через удар шахедів. Державна прикордонна служба зазначає, що у ніч проти 21 серпня російський удар пошкодив міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів. Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі, атака пошкодила будівлі та конструкції пункту пропуску. Надзвичайники локалізували пожежі, які виникли на об'єктах. Втім, наразі пропуск осіб і транспортних засобів не здійснюється, а транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. Мешканців Львівщини кличуть на благодійний велопробіг. Як зазначає «Твоє місто», адміністрація регіонального ландшафтного парку «Стільське Горбов'я» запрошує усіх охочих долучитися до щорічної благодійної велоакції під назвою «Сила в єдності». Подія відбудеться вже цієї суботи. Зазначають, що учасники проїдуть маршрутом, який охоплює території чотирьох територіальних громад – Миколаївської, Новороздільської, Розвадівської та Тростянецької. Під час заїзду велосипедисти зможуть відвідати визначні туристичні локації регіону, а головною метою цієї події є збір коштів на потреби батальйону безпілотних сил «Роланд» 29-ї ОВМБР. А також про погоду. Синоптики Львівського гідрометцентру зазначають, що на території Львівщини та у місті Львові 21 серпня вночі місцями пройшли дощі, а вдень по території області гроза і подекуди град. Закликають всіх бути обережними і обов'язково брати з собою парасольку. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
1: Реклама. Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
2: Реклама на Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олі, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Явір.

0: На Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Новини області. На Львівщині зафіксували два випадки укусу змій. Як зазначає Департамент з питань цивільного захисту, двоє людей постраждало від укусу змії на Львівщині. Обоє потерпілих опинилися в лікарні Всколе. Перший випадок стався в селі Лавочина Славської громади 44-річного місцевого мешканця. Змія вкусила просто на подвір'ї його будинку. Чоловіка госпіталізували, його стан оцінюють як середньої важкості. Інший випадок зафіксовано в селі Тишівниця Сколівської громади. Там змія вкусила 42-річну мешканку Києва, яка перебувала в цьому районі. Жінку також доставили до лікарні, її стан середньої важкості. Протягом минулої доби на Львівщині зареєстрували 26 пожеж. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що вдалося врятувати через пожежі 4 людини, з яких одна дитина, 5 будівель, 5 кіосків та автомобіль. 18 з усіх пожеж також сталися в екосистемах. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність, тому закликають громадян не спалювати суху траву та дотримуватися правил пожежної безпеки. Загальноукраїнські новини. В Житомирі на місці російського удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Як зазначає служба ДСНС, вночі рятувальники демонтували аварійні елементи карнизу фасадної частини, будівлі та пошкоджені балки перекриття. Також розібрали і вивезли 110 кубометрів зруйнованих будівельних конструкцій. Нагадаю, російські війська 19 серпня атакували Житомир реактивними дронами. Зафіксовано влучання в будівлю головного управління національної поліції у Житомирській області. Загинуло троє людей. Також, нагадаю, сьогоднішній день оголошено Днем жалоби на Київщині, в столиці. Там протягом минулої атаки росіян загинуло понад 12 людей. Рівень води у Дністровському водосховищі впав до найнижчої позначки. Як повідомляє «Укргідроенерго», станом на 20 серпня рівень води, опущений до найнижчої позначки для цієї дати, за весь період спостережень. Середня норма припливу для серпня складає 256 метрів кубічних, і натомість реальний приплив відбувається лише на 20% від цієї кількості. На гідрологічному посту в Заліщиках витрата води на початку серпня становила 43 метри кубічних в секунду, а 20 серпня впала до 32. Середнє значення мало би становити лише 37. І до новин економіки. Курс гривні до євро становив новий історичний рекорд. Національний банк України встановив на 21 серпня офіційний курс гривні до євро на рівні 52 гривні 13 копійок за 1 євро. За день він послабився на 22 копійки і оновив історичний мінімум. При цьому попереднє рекордне значення фіксували ще 16 червня. Воно становило 52 гривні 4 копійки за євро. Офіційний курс гривні до долара за день зміцнився майже на 9 копійок і становить 44 гривні 61 копійку. Це були новини на Яві ФМ. Залишайтесь з нами.
2: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
3: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір.ФМ.

0: на Яви-ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні працюють 6 із 9 енергоблоків АЕС. Інші всі перебувають у ремонті. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, станом на кінець серпня Україна має у розпорядженні загалом 15 гігаватт генеруючої потужності до 1 листопада. За словами Шмигаля, вона має зрости до 19,6 гігаватт, а до кінця року ще до 21,4. Водночас ці плани залишатимуться актуальними, якщо ворог не знищить відновлені генеруючі потужності. Понад 40% генерації в Україні забезпечують АЕС, близько 20% теплові електростанції і 15% забезпечує гідроенергетика. Держава вже змогла відремонтувати 9,4 гігаватт потужності, ще близько 4 перебуває у ремонті. В столиці та в Київській області оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Укргідрометцентр зазначає, що з 21 по 23 серпня мешканців і гостей Києва закликають бути особливо обережними з вогнем і дотримуватися правил пожежної безпеки. Через високий рівень пожежної небезпеки планують відмовитись від певних дій, які можуть спричинити займання. Це не розводити вогнища в непристосованих для цього місцях, не використовувати несправне або пошкоджене електрообладнання і дотримуватися правил протипожежної безпеки під час відпочинку на природі. Окремо нагадують про заборону відвідувати ліси та лісопаркові території в умовах воєнного стану. Заборона поширюється як на піші прогулянки, так і на пересування територією лісів на транспорті. На Львівщині синоптики повідомляють про погіршення погодних умов та перший рівень небезпечності жовтий. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, в області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території пройдуть короткочасні дощі, грози та подекуди град. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 28 до 33 градусів тепла. І до місцевих новин. У Яворові сьогодні відбудеться літературно-музичний захід з нагоди 159-ї річниці з дня народження Осипа Маковея. Відбудеться захід о 14-й годині у музеї-садибі в місті Яворові. Усіх охочих мешканців та гостей міста закликають долучитися. Захід буде проходити під назвою «Осип Маковей. Зброєю слова і світлом правди». Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
2: Яви FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-09-01. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олень, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Active Army Fest 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

0: на Яви ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Україна схвалила виплату компенсацій за пошкоджене житло для понад 162 тисяч родин. Як зазначає міністр у справах громад, територій і внутрішньопереміщених осіб Віталій Безгін, станом на зараз держава схвалила виплату компенсацій за пошкоджене житло на суму понад 16 мільярдів гривень, з яких 159 тисяч родин вже отримали кошти, а 162 мають отримати. Для компенсації за знищене житло надали 89 тисяч сертифікатів на 114,9 мільярдів гривень. Що стосується програми по ваучерах для ВПО, УБД, там ситуація важча. Зокрема, зазначають, що у порядку 3500 родин отримали відповідні ваучери. Також Безгін прокоментував передачу головою Луганської військової адміністрації 50 мільйонів гривень іншим областям. Він зазначив, що після години запитань до уряду буде відповідний захід із приводу Луганської області, і він особисто поставить це питання очільнику військової адміністрації. Президент підтвердив удари по об'єктах в Росії. Як зазначає Володимир Зеленський, цієї ночі депстрайки уразили НПЗ у Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському краї. Також президент повідомив, що є результати у акваторії Чорного моря. Крім того, підтверджено результати попередніх ударів на аеродромі Ахтубінськ. Пошкоджено російський літак Су-34, відстань близько 600 кілометрів від лінії фронту. У Приморсько-Ахтарську за майже 180 кілометрів уражено місця зберігання, підготовки та пуску ударних дронів. Про ситуацію на фронті. Росіяни майже щодня намагаються інфільтруватися та атакувати позиції Збройних сил на Харківщині. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що йдеться, зокрема, про напрямки населених пунктів Артільне та Дігтярне, де такі спроби відбуваються практично щодня. Перед діями піхоти російські війська проводять масові обстріли із застосуванням безпілотників та артилерії, а також завдають авіаударів по українських позиціях. Таким чином противник намагається створити умови для просування піхотних груп. Речник також повідомив, що останніми днями росіяни дещо активізувалися у напрямку Вовчанська та Вовчанських хуторів. Саме ці ділянки він назвав найбільш активними, оскільки там нині фіксують спроби штурмових дій російських військ. У Києві ліквідували пожежу після повторного обстрілу. Головне управління ДСНА зазначає, що пожежу площею 400 квадратних метрів рятувальники ліквідували вже після опівночі. Внаслідок цієї атаки, на жаль, постраждала одна людина. Повторна атака, нагадаю, сталася ввечері 20 серпня. У Голосіївському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа складської будівлі. За даними рятувальників, це був вже третій випадок, коли росіяни спрямували засоби ураження на Київ протягом однієї доби. Відомо, нагадаю, про одного постраждалого через цю атаку. Загалом відночі проти 20 серпня російські атаки забрали життя 16 людей у Києві, ще 42 людини постраждало, а 12 вдалося врятувати. Новини області. У Львові з'являться 11 меморіальних таблиць полеглим захисникам. Львівська міська рада повідомила, що їх мають встановити на фасадах 9 освітніх закладів, де навчалися полеглі воїни, а також на двох житлових будинках, де вони мешкали. За інформацією міськради, меморіальні таблиці на комунальних установах міста встановлять коштом бюджету Львова. На житлових будинках їх встановлюють за ініціативи фізичних осіб та за кошти заявників. годинників. Для встановлення таблиці на фасаді школи родина звертається до навчального закладу, а школа готує необхідні документи та подає заяву із пакетом документів у ЦНАП. Після ухвалення рішення виконавчого комітету школа організовує виготовлення та встановлення таблиці, а також погоджує дату її відкриття.

0: Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спить.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
7: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок».
8: Де зі мною?
7: Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: програма.
1: Шукаєте стабільну роботу? То Сніжка Україна у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
3: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: І так, друзі, всім доброго дня. На годиннику в нас 14.02. Ну і в нас стартує етер доброго дня на Явір FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. Сьогодні, знаєте, п'ятниця, погода сьогодні не сонячна, але сонячний має бути ваш настрій, бо як-не-як п'ятниця, знаєте. Ну і ще то, що ми виходимо в ефір, і, звісно, буде багато цікавих історій, гарної, звісно, музики, ну і всяких курйозних ситуацій з нашої країни, і не тільки нашої країни, можливо, щось там такого знайдемо цікавого в новинах. Тому не перемикайтесь, далі для вас Джерри Хейл, Дарк Діско, і слухайте Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
7: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
8: Я вірю.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря.
2: Яворівського моря.
3: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А де у світі найкраще перезавантажитися? Як то кажуть, схоже, відповідь, знаєте, шукаю вже не там в звичайних спа-готелях з all-inclusive-ом, а десь ближче до природи. Філіппіни назвали найпопулярнішим напрямком для оздоровчого туризму, що найшвидше набирає взагалі популярності саме зараз. Йдеться про подорожі, де люди не просто лежать біля басейну, а намагаються відпочити від постійного такого шуму, гаджетів і щоденного стресу. Ну і за даними дослідження, 64% американських мандрівників планують протягом наступного року відвідати ретрит, тобто поїхати кудись заради відновлення, спокою та взагалі перезавантаження. Ну і Філіппіни опинилися на першому місці завдяки своїм островам, океану та різноманітним активностям. Тут можна поєднати і йогу, і медитацію, і серфінг, і просто відпочинок серед неймовірних пейзажів. На другому місці Австралія, а далі одразу три європейські країни. І тут я трошки здивувався, на цих трьох країнах це Угорщина, Нідерланди та Німеччина. Уявіть собі, Угорщина робить ставку на терми, Німеччина на ліси, сауни і оздоровчі комплекси. А Швейцарія, яка теж увійшла до популярних напрямків на гори та альпійські пейзажі. Навіть так. Тож, схоже, сучасний турист хоче відпустки, знаєте, такої не тільки для того, щоб щось побачити, а й нарешті нормально видихнути. Тому вибирають і такі країни, а ви не перемикайтесь, бо далі для вас Тіна Кароль, Сацвіт ми.

актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: Слухайте, маю таких 5 простих прийомів, які допоможуть накинути все, знаєте, так на півдорозі до своєї мети. Бо часто люди отак йдуть, щось дуже важко. Ну, давай, поки що утримаюсь, і воно забувається, і ви просто зникає оце, що ви хотіли і не досягли. Тому маю якраз ті 5 прийомів, давайте перейдемо до них. Перше – це не ставити собі одразу якісь там дуже космічні завдання. Не обов'язково за місяць стати якимсь генієм, мільйонером, чемпіоном. Почніть із таких маленьких кроків. Розділіть велику мету на конкретні етапи. Ну, наприклад, порівняти спортсменами. Вони ж не зразу стають чемпіонами. Можливо, там є якісь, тобто, дуже сильно обдаровані діти, які одразу стали. Але якщо подивитися загалом на спортсменів, ну там ж нема такого, прям, щоб кожен одразу ставав якийсь супер крутим спортсменом. Друге, не тримайте свою мету перед очима. Фото там, запис... тримайте свою мету перед очима, перепрошую. Фото, запис у нотатку, фраза на телефоні, будь-яке нагадування, яке повертає вас до питання, а зараз чого я це почав? І от ви бачите там фото і розумієте, чому я це почав. Або, наприклад, запис, нотатку, чому ви це хотіли почати. І коли ви здаєтесь, там, або вже не хочеться вам, ви заходите, дивитесь. І треба трошки налаштуватися все одно. Навіть якщо ви подивитесь, треба збагнути і повернутися в той час з думками, чому ви це захотіли, щоб далі хотіти продовжувати йти до своєї мети. Третє, не забувайте себе винагороджувати. Виконали складне завдання, дозвольте собі там каву, улюблену музику, може якийсь десерт, серію серіалу, може, чи просто вечір без справ якихось. Бо це, воно якось, знаєте, ви не маєте винагороди, і відчуваєте, що ви просто йдете до мети, не знаючи, що буде далі, і якось не відчувається якогось результату. А тут ви собі зробили щось і якось даєте собі винагороду таку маленьку. Тому потрібно і це робити, цю справу взагалі. Четверте, вивчайте себе. Комусь легше працювати зранку, комусь після обіду. Ну і знайдіть собі тоді цей ритм і не намагайтесь жити за чужими стандартами. Тобто, там, як завжди пишуть, в 6-й ранку прокинутись, йти на пробіжку і далі ваш день має отак завжди починатись, бо це інстаграмна картинка. Ні, не потрібно так робити. Як вам подобається, так і ви маєте працювати. І п'яте, дочекайтесь першого результату, бо найважче саме тоді, коли ви стараєтесь, а результату ще не видно. Це, я вам скажу, напевно, найчастіше можна зустріти в спортзалі, коли, типу, не так, як спортсмени, бо спортсменів так само є, але найбільше людей стикаються з цим, наприклад, в спортзалі. Вони тренуються, не видно результату і все. Ну, типу, з часом не хочуть ходити і вже не ходять. Так робить, напевно, 80% людей, коли ходять в зал. Тому краще всього почати дочекатись першого результату. І тоді буде набагато краще, і ви захочете вже оцей проснеться якийсь дофамін, і ви захочете більше працювати. Ну і це, до речі, такі, знаєте, поради від мене вже пішли, але сьогодні п'ятниця, тому давайте все з понеділка.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
2: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї

0: і кошти на ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
3: Так, зараз, дівчата, приготуйтеся. Буде дуже серйозна чоловіча розмова про манікюр. Я, звичайно, хлопець, і до манікюру маю приблизно таке саме відношення, як і до бухгалтерії, знаєте. Але тренди є тренди. Тому розбираємось. Головний б'юті хіт літа 2026 року – White Chrome Nails. Тобто білий хромований манікюр із таким дзеркальним сяйвом. Записуйте собі і пишіть в Google, шукайте тою фото і робіть такий манікюр, бо кажуть, що це хіт літа. Ну і кажуть, він особливо круто виглядає на засмаглій шкірі, тому після моря такі нігти буквально сяють на ваших ручках, так кажуть нам експерти. Цей тренд виріс із популярного ефекту глазурованого пончика. Боже, дівчата, ви справді це знаєте? Який свого часу прославив нейл-майстриня Зола Ганзургіт для Гейлі Бібер. Ого, навіть так. Тепер глазурований пончик перетворився, як то кажуть, на білий хром. Як він перетворився, хто його знає. А секрет простий, поверх білого покриття наносять якусь спеціальну хромовану пудру, і нігті починають переливатись блакитно-рожевим і навіть відтінком шампанського. Я надіюсь, якісь там б'юті-салони зараз слухають Явір ФМ і сміються з мене, як я це говорю. А якщо ви, як і я, взагалі нічого в цьому не розумієте, просто покажіть майстру фотографію. Тому ще раз кажу вам, White Chrome Nails, б'юті-хіт літа. Дівчата, користуйтеся, пишіть, кажіть, чи класно я розказав, а я пішов далі говорити щось, напевно, краще про спорт поговоримо, ні?

0: Слухай. Я вір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: А зараз трішки гумору про українців за кордоном, бо, судячи з соцмереж, ідеальне європейське життя має дуже багато нюансів. Взагалі, веду вас до відома, що у соціальних мережах вибухнув новий флешмоб, в якому користувачі з гумором діляться такими побутовими труднощами та кумедними стереотипами життям за кордоном. Ну і українці активно описують особливо різні особливості взагалі різних країн. Ну і, наприклад, в Іспанії вийшов магазин, повертаєшся в хаті вже окупаси. Мусиш ти шукати собі пусту хату. В Німеччині, кажуть, треба мати окрему кімнату для паперової кореспонденції. Так, а в Польщі важливо не проспати момент, коли вже треба тікати. В Італії капучино після 12-ї – депорт. В'єтнам дешево, гарно, але ж багато в'єтнамців. Також до добірки одразу долучилися й інші дописувачі, розширивши географію взагалі цих жартів і країн. Норвегія – головне навчитися медитативно спостерігати за гострою ангіною, камінням в нирках, кровотечею, температурою 40. Без паніки, без стресу. І лікарям не заважати сильно. Швейцарія вийшов вранці з річним бюджетом, повернувся ввечері вже без бюджету і, можливо, без будинку. Франції заарештували, бо не подякував водієві автобуса. Угорщина відкрив підручник з граматики, поплакав, хлопнув опалинники і, в принципі, вже не так тяжко то все вивчити. Нідерланди відпрацював тиждень, заплатив податок, на каву не вистачило, додому не повернувся, або збив велосипедиста, а поки лежав на асфальті, згадав, що дому взагалі немає. Що фіг, що знайдеш. Отак люди діляться в соцмережі, взагалі цими ситуаціями виглядає дуже кумедно. Звичайно, є і Румунія, там українці просто забувають, що вони взагалі за кордоном, бо почуваються майже як вдома. Оце хоч одне щось з цього всього приємне. Одним словом, я вам скажу, у кожній країні свої труднощі, але українці, як завжди, знайшли спосіб перетворити їх на свої жарти. І це дуже весело, я вам скажу.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.

0: Зафір FM.
1: І так, друзі, маю таку сільський етикет. Знаєте, таку штуку, правила, які ніхто не писав, але всі чомусь знають. Перше – це повернути порожню банку моветон. Тобі дали варення, чи молоко, чи будь-що в банці. Повернути її просто вимитою не можна. Та туди треба щось покласти. Хоч огірок, чи ягоди, чи якісь цукерки. Бо банка має повернутися додому не сама. Не знаю, в мене такого не було. Можливо, у вас таке було. Друге – це прийти в гості і не поїсти неповага. Ти можеш бути ситий, ти можеш їсти там 5 хвилин тому, але якщо на столі вже стоять котлети, в тебе змінилися плани. Та сідай вже, знаєте, як то кажуть, вже я тобі насипала, мусиш вже то з'їсти. Третій в нас побачив знайомого, привітався. Навіть якщо він за 100 метрів, навіть якщо ви не знайомі особисто, але ти знаєш, що це там дід Іван, чий син в Києві, а жінка його баба Галя, та, що вчителькою була там років 40 тому, не привітався, до вечора в селі вже знатимуть, що ти щось дуже возгородився. Знаєте, отак навіть кажуть. А якщо ще й вітаєшся там, добрий день, а не слава Ісусу Христу, в селі, то вже теж, знаєте, так оком інакше на тебе дивляться. Четверте, якщо тобі щось дають, бери. Фраза «нам не треба» в селі немає ніякої юридичної сили. Якщо людина вже винесла пакет, відро, миску, процес, знаєте, незворотній. Максимум, що ти можеш контролювати, скільки саме, наприклад, кабачків опиниться в твоїй машині. Отаке і буває, особливо з бабусями. П'яте, не можна хвалити врожай без наслідків. Там, ой, які в тебе гарні помідори, вітаю, тепер у тебе є помідори. Тому досвідчені люди дуже обережно якось так роблять компліменти біля городу. Шосте, їдеш в місто, спитай, чи не треба щось комусь передати. Так, ви, наприклад, ви думали, що ви там їдете у Львів. Ні, ви така міжміська кур'єрна служба, і десь вже пакують тобі два пакети. Перший – це передача, а другий – ой, як дякую тобі, що ти сказав, що ти їдеш. Сьоме, пакет треба повернути, бо пакет – це не упаковка, це оборонна трата. І десь у селі досі є людина, яка пам'ятає, що у 2009 році дала твоїй мамі хороший міцний пакет вишиванка. Тому маємо такі сільські прикмети, насправді дуже прикольно. Дуже прикольно, і я люблю таке читати, якщо чесно, знайшов цей пост саме в Інстаграмі і думаю, ну як з вами не поділитись? Ну це справді щось, якась така є особливість тій українській культурі, саме сільській культурі. Ну і воно, знаєте, навіть може воно по-сільському звучить, але воно якось по-своєму, по-нашому, по-українськи.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Місцеві новини. На Яворівщині триває підготовка закладів освіти до початку 2026-2027 навчальних років. Сьогодні у Яворівській районній військовій адміністрації відбулась нарада за участі представників органів управління освітою, структурних підрозділів з питань цивільного захисту та інших відповідних служб. У центрі уваги була безпека дітей і працівників, безперервність освітнього процесу та готовність закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період. Як зазначають в адміністрації, станом на сьогодні вже 93% закладів освіти району забезпечені укриттями. Наразі укриття відсутні лише в трьох закладах освіти – у Судовишнянській та двох закладах Шегенівської громад. Водночас у 2026-2027 навчальному році відбудуться зміни у мережі закладів освіти Яворівщини. Згідно з інформацією органів управління освітою, в районі функціонуватимуть 92 заклади загальної середньої освіти та 6 філій, один заклад загальної середньої освіти першого ступеня приватної форми власності, 32 заклади дошкільної освіти і 8 закладів позашкільної освіти. Також було обговорено організацію безоплатного харчування, зокрема у Новояворівській та Яворівській громадах, де навчається значна кількість дітей. Новини області. 140 майбутніх амбасадорів здоров'я «Почуй лікаря» з 20 областей України прибули на Львівщину. Попереду в них 5 днів інтенсивного навчання. Як зазначають у Львівській адміністрації, разом з фахівцями учасники програми будуть поглиблювати знання про здорове харчування, психічне здоров'я, домедичну допомогу, профілактику серцево-судинних захворювань, статеву освіту та вакцинацію. Але важливо не лише знати, але й вміти пояснити, тому майбутні амбасадори також розвиватимуть навички комунікації та публічних виступів. Вчитимуться говорити про складні медичні теми просто і зрозуміло, а також проводити просвітницькі заходи для молоді. Нагадаю, 5 років тому почався проєкт «Почуй лікаря» на Львівщині як регіональна ініціатива, а сьогодні це вже всеукраїнська мережа, завдяки якій важливі знання про здоров'я змогли отримати понад 46 тисяч дітей та молодих людей. До 1 вересня мають відремонтувати ще одну смугу на вулиці Городоцькій у Львові. Як повідомляють у залізничній районній адміністрації, розпочато фрезерування старого асфальтного покриття на вулиці Городоцькій на ділянці від Скнилівського шляхопроводу до вулиці Виговського в напрямку в'їзду в місто. Зазначають, що на цій локації частково замінять нижній шар і повністю оновлять верхній шар асфальту, а також піднімуть до рівня проїзної частини дощоприймачі та люки колодязів. Роботи виконуватимуть по смугах, тому проїзд обмежено буде лише на тій ділянці, де безпосередньо працюватиме спецтехніка. Суміжна смуга залишатиметься відкритою для транспорту. Схеми руху автобусів та тролейбусів не змінювалися, усі маршрути курсуватимуть у звичному режимі. У Львові пройде 33-й букфорум. Цього року з 10 по 13 вересня проходитиме Львівський міжнародний букфорум, і програма має охопити близько 300 подій на 15 локаціях в історичному центрі міста. Букфорум традиційно стане майданчиком для зустрічей читачів з письменниками, видавцями, перекладачами, істориками, фотографами та іншими представниками культурної і професійної спільноти з України та інших країн. Програму фестивалю поділили на 8 тематичних кластерів, кожен із яких зосередиться на окремому напрямку. Серед них історичний, кластер воєнної літератури, кластер «Новий обмін світу», учасники якого говоритимуть про вплив геополітичних змін на сприйняття простору та сучасний устрій світу. Окремий напрям «Фантастична розмова» присвятять фентезі, кластер «Фотокниги», поетичний кластер і ще один – переклад як практика майбутнього. Його учасники говоритимуть про переклад як практику, що забезпечує тривалість текстів, мов і культурної пам'яті. Більш детальну інформацію щодо букфоруму можна знайти на їхньому офіційному сайті, а також на сайті Львівської міської ради. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
3: Реклама на Явір FM.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А зараз історія, яка звучить так, ніби її придумали для якогось німецького ситкому. Розумієте, в Берліні чоловіка змусили прибрати душ із квартири, бо це, виявляється, зайва розкіш. 43-річний Каспер жив у квартирі близько 10 років. У нього була маленька ванна, в якій нормально, ну, знаєте, в якій нормально ні полежати, ні помитися. Тому власниця встановила собі душову кабінку. Ну, логічно. Але коли вирішили офіційно оформити зміни, чиновники сказали душ прибрати. Ну і причина – квартира соціальна, а додаткові зручності можуть підвищити її вартість і відповідну орендну плату. Каспер навіть спочатку подумав, що це жарт, але ні, спеціальна компанія приїхала і 6 днів демонтувала душ. І найцікавіше, після всього цього оренда залишилась тією самою 970 євро на місяць із комуналкою. Тобто душ забрали, гроші залишили. Це, знаєте, розумію, німецька ефективність.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Слухай.
4: Схоже, одного з найбільш очікуваних боїв у боксі може не бути. Тайсон Фюрі поставив під сумнів своє протистояння з Ентоні Джошуа. Британець заявив, що команда Джошуа нібито не поспішає підписувати контракт і, за словами Фюрі, хоче більше грошей. Циганський король каже, що готовий битися де завгодно – в Англії, Ірландії чи навіть США, а от домовитись з командою Джошуа поки не виходить. Фюрі також не стримав емоцій, розкритикував промоутера Еді Гірна та команду Джошуа, назвав їх фактично грошолюбними боягузами, тож бій, який фанати боксу чекали роками, знову опинився під питанням. А поки замість ударів у ринзі, удари по переговорах.

0: Нідерланди можуть повернутися на Євробачення. Одна з найуспішніших країн конкурсу, схоже, готова знову вийти на сцену вже у 2027 році. Після, взагалі, бойкоту цьогорічного Євробачення місцевий мовник Аурт Рос може оголосити про повернення найближчим тижнями, а разом із цим уже називають і можливу представницю 30-річну Давіну Мішель. Єврофанам вона вже знайома. У 2021 році співачка виступала на Євробаченні в інтегральному номері «The Power of Water», але поки все це лише чутки. Офіційного підтвердження немає. А нагадаємо, Нідерланди бойкотували Євробачення 2026 через рішення допустити до конкурсу Ізраїль. Разом із ним тоді від участі відмовились Іспанія, Словенія та Ірландія. Тож, можливо, у 2027 році одна з головних євровізійних країн знову повернеться на свої мікрофони.
1: Явір FM. Слухай.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за п'ятницю, 21 серпня. Загальноукраїнські новини. Росіяни вдарили по найбільшому торговому комплексі Кривого Рогу. Як повідомив міський голова Олександр Вілкул, є пожежа і візуально багато постраждалих. Наразі розпочато аварійно-рятувальну операцію. Щодо цього вибуху також будуть уточнювати інформацію. Коаліція охочих проведе засідання 24 серпня. Як повідомляє «Лівий берег», лідери держав, які входять до коаліції охочих, проведуть чергове засідання у День Незалежності України. Головною темою цієї зустрічі стане подальша підтримка України. До зустрічі дистанційно долучиться заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська. Засідання спільно очолять прем'єр-міністр Великої Британії, президент Франції, а також канцлер Німеччини. Водночас у НАТО поки не повідомляють деталі щодо порядку денного та формату цієї зустрічі. Попереднє засідання коаліції охочих, яке відбулося 13 липня в Парижі, тоді учасники домовились продовжувати спільну роботу задля підтримки України, а 10 держав оголосили про створення антибалістичної коаліції. Також, нагадаю, раніше за підсумками липневої зустрічі президент України повідомляв, що наступне засідання коаліції охочих домовлялися проводити саме в Україні. СБУ закликає бути пильними напередодні і в День Незалежності України. В спецслужбі підкреслюють, що ворог може використовувати масові заходи для здійснення обстрілів, провокацій, терактів, диверсій, кібератак та інших злочинів. Напередодні і під час святкових заходів варто дотримуватися кількох базових правил. Не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і заздалегідь визначити найближче укриття. Не наближатись до підозрілих предметів і не намагатися самостійно їх переміщувати чи перевіряти. У разі виникнення підозрілих осіб, предметів чи інших ознак можливої незаконної діяльності, повідомляти правоохоронцям. Не публікувати фото та відео із зазначенням місця розташування військових, об'єктів критичної інфраструктури, блокпостів, засобів ППО. Не поширювати інформацію про наслідки обстрілів, роботу ППО чи переміщення українських військових. А також не виконуйте прохання невідомих осіб, навіть якщо вони представлятимуться співробітниками правоохоронних органів, які пропонують виконати сумнівні доручення, зокрема, здійснити фото чи відеозйомку певних об'єктів, передати пакунок або залишити предмет у визначеному місці. СБУ нагадує про спроби російських спецслужб залучати українців до підготовки терактів і вчинення диверсій. У разі отримання інформації про такі диверсії, теракти, вербування або іншу діяльність, яка може становити загрозу державній безпеці, потрібно звертатися на гарячу лінію СБУ або в чат-бот «Спали ФСБшника». Місцеві новини. На Яворівщині вкотре пройде Active Army Fest 2026 року. Це вже четвертий щорічний спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Подія «Просто неба» традиційно буде проводитися з нагоди Дня Незалежності України. Плануються динамічні змагання з риболовлі, пейнтболу, гонок на каяках та стрільби. Для гостей буде дитяча розважальна зона та фудкорти. Між собою змагатимуться 8 команд по 12 учасників. Команди-суперниці оберуться методом жеребкування, а на кожній локації буде змагатися по 2 команди. Для глядачів реєстрація не потрібна, квиток – це ваш донат для армії України. Приходьте з родинами та друзями, на фесті буде дитяча зона та музика. Більш детальну інформацію ви можете знайти на сторінці Яворівської міської ради, а також у нашому телеграм-каналі «Явір ФМ». 10-й ювілейний фестиваль яврівської забавки проходитиме у дворику культурно-мистецького центру «Сокіл» у місті Яворові 23 серпня. Цьогоріч фестиваль святкує свій перший великий ювілей, і це чудова нагода провести час з родиною, доторкнутись до живих традицій і вдосталь посмакувати яврівським пирогом. Під час заходу також діятиме благодійний збір на потреби Збройних сил України. Приходьте, аби підтримати традиції, а також задонатити для наших військових і просто добре провести час серед друзів та родини. І детальніше про погоду на вихідних. Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології повідомляють, що у суботу на Львівщині буде тепло, але за рахунок близькості активного циклону над Польщею та впливу атмосферного фронту ймовірні короткочасні грозові дощі та посилення вітру. В неділю Львівщина перебуватиме в прохолодній повітряній масі. Очікується без істотних опадів, температура буде відчуватися холодніше. На сьогодні це всі новини. Дякую, що залишаєтеся з Явір ФМ. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось вже в понеділок. Гарних і спокійних вам вихідних.
0: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах «MM Toys» у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Музика без зайвих слів.
7: Радио!

0: Так звучить літо. На Явір ФМ.
1: Українцям, які виїжджають до Європи, радять звернути увагу на одну важливу деталь у паспорті. Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. А українське посольство в Німеччині водночас дало важливу рекомендацію тим, хто перетинає кордон. Під час виїзду з України радять просити прикордонників поставити штамп про перетин кордону в закордонному паспорті. Якщо вам до того ставили, то деколи тепер, непровірена точно інформація, але мені, я коли перетинав кордон ще до початку повномасштабної війни, то завжди ставили штамп. Зараз кажуть, що не ставлять. Чи точно ця інформація? Не можу вам сказати. Навіщо це потрібно? Оце я можу вам точно сказати. Така відмітка може допомогти підтвердити точну дату виїзду та уникнути зайвої такої бюрократії під час оформлення тимчасового захисту в країнах ЄС. Якщо ви вже виїхали без штампа, підтвердження перетину кордону можна запросити в Державної прикордонної служби України. А детальніше роз'яснення щодо нових правил Єврокомісії обіцяють оприлюднити найближчим часом. Ну а ми, звісно ж, повідомимо, як тільки воно з'явиться. Тому залишайтесь на Євер ФМ. Далі для вас Антитіла, Вірила, не перемикайтесь.

0: Явір FM. Слухай.
1: Шон Пен знову говорить про Україну, і цього разу дуже жорстко. Голівудський актор заявив, що світ підводить Україну у катастрофічних масштабах, тоді як самі українці продовжують демонструвати неймовірну мужність. Пен каже, що Україна для нього – це значно більше, ніж просто країна, яка захищається від агресії. Він порівняє українців із великими історичними явищами, навіть із Бітлз та епохою Відродження. А от про свою країну актор висловився зовсім інакше. Він назвав США найбоягузливішою країною на планеті за недостатню, на його думку, підтримку Україні. І додав, українці його не підводять, підводить їх світ. Шон Пен підтримує Україну від початку повномасштабної війни, неодноразово приїздив сюди, зустрічався з військовими та навіть зробив собі татуювання із українським тризубом. Насправді, така підтримка від голівудського актора, взагалі від акторів, які приїжджають сюди, то воно якось психологічно все одно дає позитивний настрій. І відчувається, що хтось десь там нас не забуває. Тому дякуємо Шон Пену і дякуємо, що підтримують Україну.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
5: Увага, мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї

0: Доброго дня, ми з Ядер ФМ.
1: І так, друзі, 18.00, на це рівно на годиннику. Я буду з вами прощатися, завершується наше ТР «Доброго дня» на Ядер ФМ. З вами був ведучий ваш Гаврилко Павло. П'ятниця, знаєте, так пролетіла, і тиждень так пролетів собі, і сонечко вже виходить. Починали ми ефір, сонечка не було, було хмарно. Тут, бачите, завершуємо. Видно, кажуть, щоб я вже йшов. Бо то, знаєте, коли я був, було хмарно, коли я пішов, коли я йду, воно вже сонечко виходить. Добре, я вже себе так, знаєте, трошки жалію, якщо чесно. Бажаю вам гарних вихідних, всього вам найкращого, щоб ви були здорові, щасливі на ті вихідні. І почуємося вже з вами в прямому ефірі в понеділок о 14.00. Але не забувайте, що завтра буде спецвипуск в центрі гри на Ядер ФМ зі мною о 14.00. Тому вмикайтесь, слухайте спортивні події України, і не тільки України, а й світу на Ядер ФМ, а далі для вас Артем Пивоваров, Viva La Vida. Тому слухайте і не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Львівська національна опера представляє: мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть, Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Явір FM. Музика – це життя.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
6: 22 серпня Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
8: Явір.

0: какао.
1: Сьогодні поговоримо про те, що таке планета. Слово «планета» означає «мандрівна зоря». Так її називали ще в давнину, бо люди бачили, що деякі небесні тіла рухаються по небу серед зірок. Сьогодні астрономи пояснюють простіше. Планета – це велике небесне тіло, яке обертається навколо зірки. Наприклад, наша Земля обертається навколо Сонця. Щоб називатися планетою, небесне тіло має бути достатньо великим, щоб стати круглим, завдяки власній силі тяжіння. А ще воно має очистити свою дорогу в космосі. Тобто поряд із ним не повинно бути інших великих тіл. У нашій сонячній системі є 8 планет – від Меркурія до Нептуна. І одна з них – це наш дім – планета Земля. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Не зупиняй.

0: Реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Active Army Fest 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Facebook Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM.

0: відчувай мої ритми.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
5: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
7: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0-800-35-10-10.
8: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
9: Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ятах.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

Твої знайомі прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, що

зв'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Блакитні шкарпетки. Посеред лісу, під старим дубом, у затишній нірці жив їжачок-добрячок. Серед усіх його речей було дещо особливе – дві блакитні шкарпетки. Він дуже пишався своїми шкарпетками, беріг їх, вдягав лише на свято. День, коли їжачок дістав свою скриньку, а з неї витяг шкарпетки, був особливим. Того дня приїздив його друг – сам лис. Не бачилися вони багато років, а тут надійшов лист від лиса. Їжачок з нетерпінням чекав на друга, і от він той день настав. «Пане їжаку, що у вас сьогодні за свято?» – озвалася гуска, побачивши святково одягненого їжака. «До мене приїздить мій найліпший друг – лис. Оце несподіванка!» – зраділа гуска. «Швиденько піду додому, приготую вам смачних тістечок. Дякую, пані гуско!» – їжачок аж почервонів. «Дядьку їжаку, що за свято сьогодні?» – заверещали маленькі білченята, стрибаючи з гілки на гілку. «Нарешті мій найліпший друг приїздить», – радів їжак. «Яке свято, яке свято! Ми вам зараз горіхів назбираємо, аби ви його пригостили», – загомоніли білченята. Їжачок підтягнув свої блакитні шкарпетки. Як же давно він не бачив лиса, а здається, що то було вчора. «Їжачку, що це сьогодні за день такий святковий? Невже знову у ведмедиці моєї день народження, а я забув?» Почувся з лісової хащі гучний голос ведмедя. «Та ні, це мій друг їде», – плескав у долоні їжак. «Оце так, зараз меду принесу тобі, пригостиш свого друга», – заревів пан ведмідь їжачкові. День наближався вже до вечора, коли їжачок побачив лиса. Той, як і в дитинстві, пересувався вишукано, задерши трохи голову, з ледь помітною посмішкою. «Лисе, люби!

0: приходь, подивись мою нірку, запросив їжак. Гарна хатинка, з порогу роздивляючись, озвався лис. Аж раптом він почав реготати, так що стіни затрусилися. Що це ти таке кумедне начепив на себе, їжаку? Їжак зніяковів та, опанувавши себе, промовив. Ти про що це? Що це тебе так розсмішило? Оці блакитні, зареготав лис, вказуючи на лапки їжака. Мої блакитні шкарпетки? Розгубився їжак. Так, так, і де це ти такий непотріб відкопав? Їжачку стало дуже неприємно. Лис, як ні в чому не бувало, почав розповідати про своє життя та їсти одне за одним їжачкові тістечка, які йому пані Гуска напекла. А чого ти такий сумний раптом став, наче не радий старому другові? Запитав лис, помітивши стан їжака. Нічого, тобі здалося, затнувся їжачок. Та ті слова його заглушив якийсь галас. Дядьку їжаку, а де ваш той друг? Де пан лис? Познайомите? Кричали білченята, озираючись у відчинені двері. На дворі зібралися гуска, ведмідь з ведмедицею, ведмежата. Вишукано всі одягнені, всі з радістю перемовлялися, чекаючи на знайомство із другом свого сусіда. Але здивовано замовкли, побачивши сумне обличчя їжака. «А чого ви босоніж, пане їжаку?» – запитав один з двох допитливих ведмежат. Вони були кмітливими братами. «Сьогодні свято, ви зранку шкарпетки одягали блакитні», – підтримав брата другий ведмедик. Аж раптом лис почервонів. Взагалі-то він мав такий гарний колір обличчя, що ніколи його червоніння не помічали. Схилившись до вушка їжака, лис пошепки промовив. «Чи не ті це були старі шкарпетки, що колись в дитинстві ти на мій день народження одягнув?» «Так, це саме ті блакитні шкарпетки, лисе». «Вибач мені, друже, я й подумати не міг, що ти й досі їх зберігаєш», – винувато промовив лис. Виявляється, багато років тому, коли пан лис був ще зовсім малим лисенятком, з ним ніхто, ну зовсім ніхто не хотів товаришувати. Навіть на день народження ніхто не прийшов, окрім їжачка. Він прийшов у нових блакитних шкарпетках, які зв'язала йому бабуся. І тоді їжачок вигадав для лиса історію, що це шкарпетки, які передаються в його родині з покоління в покоління і вважаються найщасливішими. І якщо їх одягти на чиєсь свято, то та особа буде дуже відомою і їй щаститиме все життя. На диво, лисові тоді дійсно почало щастити. Звичайно ж, заслуга в тому була не блакитних шкарпеток, а того, що він повірив у себе. Проте без їжачка він би не впорався. Лис, звісно, вибачився перед їжачком. А потім всі лісові звірятка відсвяткували таку довгоочікувану зустріч друзів.
1: Явір FM. Слухай.

відчуваю тебе. Сотні нових фраз, світ іде до нас, я зупиняю час.

зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Явір FM. Слухай.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду палати острову.

обережним в своїх бажаннях.

правильних слів. Слухай! Радіо!

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

А я порву. А я порву.

як вода, все на світі як пісок, ти буваєш не сама.